0: Ogo Nancy no.
1: Kiki Nancy.
0: Nancy mkiara batu. Bamweta Nancy mkiara batu omuwati. Hakantina inehobu woki.
1: Aja tera karangu.
0: Omuntu weno wakwenda guro woki.
1: Ati timanyire diabe niwe. Diabe. Tume nisikia mura mukia.
0: Bamweta Dr. Diabe.
1: Bamasanyarazo ni wagei yao. Ikaro tera karanga.
0: Diaba tera nkinzeg. Ente nekirirao. Ente nekirirao. Webale kubahao hadiro dreams. Webale kubahao nasalongo gomura mukie. Webale kubahao hadiro dreams. Kandu webale kujanja bibisoro. Embuzi, ente, koko, embata. Sekoko, bulikimu kiona. Genda hogule mibazi yibisoro. Diro dreams kusangibwa Kawalega Road.
1: Kawalega Road.
0: Kandu nubukwa nwanda kusetinga farm no kaguza. Advisory service. Agamba ata Nancy omubwati mukyala batu sosoro omubwati.
1: Soko ikara mzindara otugambira obwoki.
0: Warabalizeo ha mzindara kaya haba.
1: Ikara tiguwa kubutuli.
0: Aleta buleta vio kunywa. Bia fakisande. Ato izile kuonka. Omuntu obojo ine dipo. Mwema ya
1: watuletera kukunywa wa ina.
0: Nancy mazima novana dipo. No ija kuka. Ijo ramukia warutete
1: haki. Ijo ramukia warutete
0: ka. Ramuche tata mao.
1: Ugamena wanja nga ino obwoki wa uganiki.
0: Nebiyo tulete ile ito wababiri bo sangire hana. Na batu sosoro mugu wate na mwara mkio gabu sa muntu kumuku wato. Tanduka.
2: Amabala na long vasti. Nenda mkia hawa ntu wabitete. Nyavo ejeleka. Teacher Milton.
0: Tukasingur.
2: Na tata wangu Thomas.